kapawin nga di mendigil kasalat at mitlapot minden noj kivagot tus.